papa wa pe bomuta senida swing na ba samo di panyana dia e ba ba mama ni da su e kama no do shamu akon mami e be subie mate yakupon.

tie me na dai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so enye ye un hun ni a un fanfa na dai me kan fu onyame agwa ma kura wo di bia ko ne kura no de ne ma se ne de oba mi enyi na pomu ni a chi ne di na ye yi na ya odi ya baba ko tru den ko nim bia no wati. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. He said, yes, it's a little one. You're the machine that is so muta.